canto de mami zueta, zueta, zueta, zueta, zueta, zueta, zueta y no vaya mami zueta, zueta, zueta, zueta, zueta, zueta, zueta y no vaya mami.